0: 51 minutos chitaviza tupano pa wireless. Hello, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Mwali bwanja chimwene?
1: Ndili bwino kai ino.
0: Ndili bwino kuti chini china ndimuimbira kuti.
1: Ine ndi mkuye kumene ku mavago.
0: Kumavago kunkalapa.
1: Kunkalapa pa mavago pamene pa mavago pa sede.
0: Pa mavago pa sede.
1: Pa sede.
0: Ndizi kuenda bwanja ku mavago vula mphepo bwanja.
1: Ah, vula pangono pangono.
0: Pangono pangono mphepo.
1: Mpepo, nini pangono pangono.
0: Pangono pangono. Utengo pitikiza.
1: Ah, nipemba nipeleke mamoni.
0: Mkuzo peleka.
1: Mamoni ya yamba, ili kwa mwepo, kwa mwemo.
0: Chabwino.
1: Yechiwili, saidi na mbula wakabu delegado. Yechitatu. Ndala apitie muza apate mamoni ose andi ziwa ine apate mamoni huko kumavago ine mkuya huko kumavago
0: mwantele pamenevo ya ife takunye dila nipo timbila chokela kumavago mauno wa Jumapili.
1: Ah, ziko maziko muda takwata
0: ife na fencho tatugoza pano. Tingo tishumapili ya bwino.
1: Asante.
0: Asante. Asante.

0: ya programa ya sina mane ni matela ya vehavani. Ekumelela kano oraju Mosambiki olishinga. Ni vatuli nari ni nchipo na naveli mpama ya programa ela. Vanon toko ni himahu ni hinaene okala ni nchipo na. Wera na kela okala ni mpanta wa sopo na la sasina mane. Vanoki nona wera yopia mara okala ni mpanta ola.
1: So, kalela sasina mane.

0: akala mahi anguriwa ni akala mahi anhiuriwa ni mahi ala anguriwa anitaniwa agwa potave ni mahi anhiuriwa anitaniwa nampotave wala salobra
1: ni asinkwihu narwa orika mahi ni hala ni chapakatoko munipuro ni nerahu ni hele
0: vaholo ohela mahao ni hala ni kunelaka wera sivolo we ikokola
1: ni tomahi ni wirahu ni hala ni kapuli haka wera ni wive ashitwa anitaniwa mikrobio ni vaholo vao ni hana ni hiaka ovola vaholo ohia ovola

Paje ya moro kimba kulekwa. Didasi ya pampeslo weli ukamba kuti ya umi umi umi uveji mkwenda shene uropetu ni nkusengwa mute ndele. 8:28 jiai unevele bangu tukuka kuti ya shatame ashjetu vashinyara vashiputikiri batimbeje na umpaka mbujomo. Aptia rani bondi yangu aula.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

Bueno, wase Mateushi, moranto maki ya kran roki tota. Akala banta hink rupe le ikove. Atara twene pa hi. Atara twene ayo. Kala ba hin rupe ikove. Ahimbo li wetala.

0: Atliwa ni kanova wa masaroni Eva Martush na vikilingwe ometuji. Kiraka alo bwana iti.
1: Bwana iti.
0: Sa mata kwa ramula.
1: Mata kwa mkulu wani bayra wa mriba.
0: Kwa mkulu wani wa mkikatino. Nsina naya.
1: Saibu emani.
0: Zipa ntala ya asaibu.
1: Lape.
0: Zipa ntala wari mutalava. Se pantalla ya pa lo remra tion.
1: Ah, ga tela musico, no, kala o le vira gora, o tela wi go gena tela mutiera. Ana eta na na ma muta kana ka i go kala yo wo.
0: O le di dog sile.
1: Ah.
0: Se pon la ana ba hani.
1: Ana ba ha ma ra ga la ba. Ka tela di we ke yo na ma ra ga la.
0: Ah. Se pon la ka he ko mana ne.
1: Bono ya hikumana ne mashiba wa kafa le ya gatino gro ki sere kala iwa
0: ayo
1: ayo
0: kino ha biasa
1: ayo bon
0: briat
1: ya
0: ngama de kumelo mukulu woni